0: FM Party of Māori Club me te wāiata ngoi ngoi ko tau mai ngā manu ti ori ori me hea tiki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko ai tō ingoa?
1: Ariana, hikarere te karupangarasi.
0: Tēnā koe, ko ai tō ingoa?
2: Ara ki a Nado te karupangarasi.
0: Tēnā koe, piha te rā.
1: Hai.
0: Tanga mahi te kura i te rā nei.
1: Ai.